Put Bašta je obalni pojas dug 300 km koji izgleda kao raj na zemlji. Od peščanih dina do drevnih jezera i šuma, autohtonog drveta i jelovod. Kanjon reke Blyde je treći najveći kanjon na svetu. Posebna atrakcija su Burke's Lake Puddles, neobični cilindrični oblaci u stenama koje hiljadama godina dubila rečna voda.

Ostrvo Roben, mesto tuge, ali nade. Poseta Mandelinoj ćeliji veličine 2 sa 2 metra je hodočašće za svakog ko veruje u slobodu. Jar je dala najviše Nobelovce na kontinentu. Posebno je zanimljiva ulica u Sovetu, predgrađe Johannesburga, Vila Kazi ulica, jedina na svetu u kojoj su živjela čak dva dobitnika Nobelove nagrade za mir, Nelson Mandela i Desmond Tutu. Pored njih, Nadine Gordimer i J.M. Kuci su svetu kroz literaturu objasnili šta znači živjeti u podeljenom društvu, dok su naučnici poput Alana Kormaka doslovno promenili medicinu izumom CT skenera. Južna Afrika je dokaz da je moguće oprostiti i graditi zajedničku budućnost, čak i na pepelu najvećih nepravdi.

Božji prozor, vidikovaca kojeg se tokom vedrih dana pruža pogled preko ravnica Mozambika pa sve do Indijskog okeana. To je prizor koji bukvalno oduzima dah, beskrajno prostranstvo koje podsjeća na početak sveta. Planinski venac Drakensberg, na jeziku Zulu, ove planine se zovu Kalhamba, barijera od kopalja. Amfiteatar, zid od stena dug 5 km i visok preko 1000 metara. Sa njega pada vodopad Tugela, drugi najviši na svetu. Pećine u ovim planinama kriju preko 35.000 crteža naroda San Bušmana, starih hiljadama godina, koji prikazuju ljude, životinje i šamanske vizije. Nag Mulant, pustinsko čudo. Jednom godišnje, obično u avgustu, ovaj sušni polupustinski predeo na severozapadu doživljava magičnu transformaciju. Nakon kratkih kiša, milioni divljih, narandžastih, žutih i belih cvetova prekrivaju pesak do samog horizonta. Traje samo par nedelja, ali je to jedan od najređih i najlepših prirodnih fenomena na svetu.

0: Hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Želimo i ovog ponedjeljka 25. maja. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se osjeća pojačana energija i motivacija koja vas podstiče da preuzmete inicijativu i aktivno oblikujete svoj dan. Bez obzira na znak, naglašeni su kontakti, komunikacija i kreativnost, ali je važno balansirati impulsivnost s pažnjom i razumevanjem prema drugima. Poslušajte šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas osjećate pojačanu energiju i želju da preuzmete inicijativu. Pred vama su situacije koje traže brze odluke, ali pokušajte da ne reagujete impulsivno. U ljubavi je važno da saslušate drugu stranu. Bik. Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Moguće su dobre vesti vezane za financije ili posao. U emotivnim odnosima tražite mir i nežnost, ali ne zaboravite da jasno kažete šta vam je potrebno. Blizanci, komunikacija vam danas ide od ruke i lako uspostavljate kontakte. Ovo je odličan dan za dogovore i nove ideje. U ljubavi može doći do zanimljivog susreta ili razgovora koji menja perspektivu. Rak. Emocije su naglašene i moguće je da ćete biti osjetljiviji nego inače. Pokušajte da se ne povlačite previše u sebe. Porodične teme dolaze u prvi plan i traže vašu pažnju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Imate potrebu da zablistate i pokažete svoje kvalitete. Dan je povoljan za društvene aktivnosti i isticanje u poslu. U ljubavi je važno da ne dominirate previše, već da pokažete i razumevanje. Devica, posvećeni ste obavezama i želite da sve bude pod kontrolom. Moguće je da ćete riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. U emotivnim odnosima pokušajte da se opustite i ne analizirate previše. Vaga, tražite ravnotežu između obaveza i zadovoljstva. Dan je dobar za kreativnost i druženje. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak ako budete iskreni prema sebi i drugima. Škorpija, intuicija vam je naglašena i pomaže vam da prepoznate prave prilike. Moguće su intenzivne emocije i važno je da ih kanališete na pravi način. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, imate želju za promjenom i avanturom. Dan je povoljan za planiranje putovanja ili novih projekata. U odnosima je važno da budete otvoreni i iskreni bez ulepšavanja stvarnosti. Jarac, fokusirani ste na ciljeve i odgovornosti. Vaš trud počinje da daje rezultate, ali ne zaboravite da napravite pauzu. U ljubavi je potrebno više topline i razumevanja. Vodolija, originalne ideje dolaze do izražaja i možete privući pažnju okoline. Dan je povoljan za timski rad i razmenu mišljenja. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Ribe, mašta i intuicija su vam pojačane. Dan je dobar za kreativne aktivnosti i povlačenje u mirnije okruženje. U emotivnim odnosima važno je da jasno izrazite svoja osjećanja. Na kraju zaključak. Iskoristite energiju dana za ostvarenje ciljeva, povezivanje s drugima i izražavanje svojih kvaliteta, ali ne zaboravite da u ljubavi i emotivnim odnosima pokažete strpljenje i pažnju. Upravo ravnoteža između akcije i razumevanja donosi najbolje rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako,
3: malo bite samo na
0: uzrad.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, da će prva podjela paketa hrane biti održana u utorak 26. maja u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 13 časova. Korisnici prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan i dobrodošli u još jedan hit dana. Prvi ovo nedeljni, na početku radne sedmice, donosi nove tri pesme za koje ćete glasati na dobro poznate brojeve telefona 439004 439002. Danas prvi predlog biće Novica Urošević i pesma Gde se život potrošio. Drugi, Zorica Brunslik i Ne daj da nas rastave. A treći, Tomislav Čolović i pesma Sećaš li se srce. Možete nam naravno pisati i na Facebooku, postavili smo status sa našim predlozima na ispod kojeg vi već i glasate, a naravno možete poželjati i neku muzičku želju. Krećemo mi sa našim prvim predlogom, sa pesmom Gde si život potrošio, prijatelju moj, kaže Novica Urošević, a mi čekamo i prvi poziv jer smo otvorili naše telefone za vas. Halo.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav mom najdražem radiju. Srđo, ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
1: Pozdravit ću puno tebe, tvoju porodicu. Pozdravit ću puno moju decu, moja dva unuka, Stefana, Sergeja, Milju, sve koji me znaju, sve moje prijatelje. I ako može, pesma od Indire Radić, Ne dolaziš u obzir.
0: Može, može.
1: Važit ću.

0: Još smo mi uz prvi predlog gde si život potrošio, koji peva Novica Urošević, 439-004-439-002.
1: Halo. Dobar dan,
0: Srđo.
1: Ja ću glasati za treći.
0: Uh-huh.
1: Pozdravit ću puno gospođu Branku. Ne pozdravlja je gospođa Abić, već gospođa Popadić.
0: Dobro.
1: Da ispravim. Uh-huh. Evo, ja ću pozdraviti puno tebe, tvoju porodicu, sve slušaoce, sve glasače, Biljanu Popadić, Milicu Božić. I ako može, od Halida pesma Taman je.
0: Može. Može,
1: može. Biće. Pozdrav, svako dobro.
0: Važi, čao, pozdrav, idem druga linija. Halo.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav
2: vama u studiju.
0: Hvala.
2: I slušao svima Radio Borova. I neka bude za Zoricu Brunšić.
0: Uh-huh.
2: I ovaj, došli dani tugom zaplakani kod Vide Pavlović.
0: Dobro, može, bit će, važi. Hvala. Pozdrav, prijatno.
3: Boli su mnoge prošle, ne zna im se bro.
0: Halo.
4: E, glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
4: Naručujem pesmu od Vardara pa do Triglava, a sve one koje se sećaju 25. maja, želi mi ugodan i prijatan dan.
0: Dobro, važan, prijatno, pozdrava.

0: Zara tako peva Novica Urošević, a mi prelazimo na pesmu Zorice Brunstvik, ne da nas rastave. (43) 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakta na Facebooku, Silvana Mićanović glasa za prvi predlog. Dobro, pozdravam. Snežana Divić, pozdrav, 3 glasa za drugi predlog. Pišem upravo za Zoricu Brunslik, još 3 glasa. 3 za treći pozdrav svima na Adrežnom radio Borovo, ako može pesma Kuca žužiš hej živote, to napisala naša slušateljka Branka. Može, bit će i to. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bobote.
0: Hvala.
1: Pozdrav vama u radiju, svim slušalcima, glasačima. Ja ću za prvi predlog. Radiša Ugrošević, Potozna.
0: Dobro, dobro, može, važi,
1: bit će. Prijatno.
0: Prijatno i vama, idemo dalje, halo.
2: Ponovo dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ponovo sve pozdrave. I ovaj, neka bude sada, ajde za prvog. A ovaj, sad koju da metnem, ajde lepe, srce jednom voli, ta, srce moje violina, tako nekako.
0: Može, može, može,
2: a, važno. A pogrešno upišem.
0: Dobro, dobro, znamo.
2: Vi nas ispravljate, hvala vam.
0: Razumemo se, važi. Hvala vama, pozdrav, prijatno. Nije problem nikakav. Idemo dalje, 10:07. 3 za prvi, veliki pozdrav vama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pukni zoro, hvala i ugodan ostatak dana, piše Daniel Dado Toc. Halo.
1: Evo, ponovo dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Pozdrav Milici, Bilji i Branki Popadić. I sad neka bude za Milicu, ona njena pjesma, jest da sobu ne treba sad grijati, ali nek najniđe, nek navrati.
0: Dobro, dobro.
1: Hvala, prijatno.
0: Može, važi, pozdrav, prijatno. Ajmo dalje. 10:08. Pozdrav za Đurđicu Bačić, o ljubav moja prošla, to napisala Marina Botor, nije glasala. Dobro. Halo.
2: Ponovo dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za treći, a neka bude pesma od Dragane Mirković, Sama kao list na vetru.
0: Može, može i ova pesma.
2: Evo,
0: važi.
2: Ja vam se puno zahvaljujem što nas lepo tako uveseljava.
0: Nema na čemu, hvala, hvala vama što nas zovete i što nas slušate, hvala. Pozdrav, biće Dragana Mirković i pesma Sama. Tako peva Zorica Brunslik, ajde mi čujemo i pesmu Tomislava Čolovića, Sećaš li se srce. Đurđica Bačić, 3 za treći, lep pozdrav svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav Marini i Draganu iz Dalja, ako može pesma, nek unite crne oči od Vesne Zmijanac. Može biti i to. Idemo dalje. Halo.
3: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: E, sve najbolje u životu.
0: Hvala.
3: Glasam za treći predlog.
0: Dobro.
3: I želila bi pjesmu Vagremovi Tiho ti se.
0: Može.
3: Hvala.
0: Može, važi, bit će. Pozdrav vam. Prijatno.

0: srdce. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi predlog. A sad neka bude Rade Jorović, Pogledom te traži.
0: Može, može, važi.
1: Hvala, prijatno.
0: Pozdrav, prijatno i vama. Bići Rade Jorović, a da vidimo gde smo mi stali. Kod Milice Božić, koja kaže 3 za drugi, pozdrav vama prijateljicama, pesma Uzmi sve što ti život pruža, Tozovac, jeste.

0: ste.
1: Ajmo dalje.
0: Možda s tvoga prozora na moj prozor slete. Možda...
1: Halo.
2: Alo, Srđo.
1: Možemo.
2: Ja ću glasati za treći.
1: Dobro.
2: Pozdravljam puno tebe, tvoju porodicu, sve vas zaposlene u radiju, Teta Seku iz Bobote, i ako može za nas dve pesma, šta li ti je učinilo vreme?
1: Može, može.
2: Važi, čujemo se, pozdrav, čao, čao.
1: Pozdrav, prijatno, čao, idemo u drugu liniju, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Nismo se dugo čuli.
1: E, nismo, da.
3: Da, ovako, glasam za treći.
1: Dobro.
3: I Arija nebeska.
1: Može.
3: Hvala.
1: Može, može, nema na čemu.
0: Šta si nekad imalo, šta si izgubilo, kako ćemo sami...
1: Glas za prvi, može rok i pola veka, pozdrav. A što ne bi moglo za našeg druga Rašu, halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Glas za treći. Pripremi mi, majko, neko staro jelo.
1: Može, može, važi, bit će, pozdrav. Idemo druga linija, halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Za prvi predlog.
1: Dobro.
4: A sad od Nine, Daš života.
1: Može, može, važi, bit će i to. Prijatno, pozdrav.
0: Šao

0: još smo uz Tomislava Čolovića, pesmu Sećaš li se srca, idemo dalje. Halo.
1: Halo, lijep pozdrav još jedan put.
0: Hvala.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Borova, Treći glas.
0: Dobro.
1: I pjesma od Snežane, Staro društvo. Snežane Savić, Staro
0: može.
1: Društvo.
0: Može, može, važi, bit će.
1: Pozdrav biće. I dalje.
0: Pozdrav za dalje, šaljemo lep pozdrav za obližnji dalj. Dobro. A ja gledam koji mi najviše glasova, Tomislav Čolović, upravo pesma koju slušamo, pa sad krećemo iz početka, Gde se život potrošio, prijatelju moj Novica Urošević, glas za drugi, može Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine, kaže ponovno naš drug Rašo, može. Pesma se zove Oj Kruševcu, Lazarevo carstvo, mislim da je takav zvaničan naziv. Halo?
2: Evo, iz prve.
0: Iz prve.
2: Da. Za prvi predlog i sada neka bude i za Branku, pretpostavljam da i ona voli našeg Lalića.
0: Dobro.
2: Ipak je on tu naš,
0: yeah.
2: Ponekad.
0: Da, ponekad. Može,
2: da,
0: može,
2: da
0: se može.
2: Nam sjetimo i mladosti.
0: Dobro, normalno.
2: Mada nismo mi još stari.
0: E, da, da, da, da otkud.
2: Da. Da, hvala.
0: Dobro, hvala vama, pozdrav, prijatno, druga linija čeka.
3: E, dobar dan, Srđo.
0: Evo, Raše.
3: E, pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
3: I glas za prvi.
0: Dobro.
3: I može Stevica Panić, nije bogat ko ima. I nešto za tebe, izaber što ti voliš po tvom izboru.
0: Dobro, Raše.
3: E, čao.
0: Važi. Ajde, čao, čao. Ne znajim se broj. Šta to radiš, Maro? Ponovo Rašo na Facebooku, glas za treći, dobro. Evo, bit će i ta pesma kao i svakog dana kad naš Rašo naručuje. Zašto ne bi moglo i danas? Za ugodan početak radne nedelje. Ajde mi da vidimo ko ima najviše glasa. Tomislav Čolović, ukupno 17, Novica Urošević ima za sada 12, Zorica Brunslik 10, 439004, 439002, još smo tu. Hit dan Radio Borova. Halo.
4: Halo Srđo.
0: Ajde.
4: Ja ću glasat za treći. Pozdravit ću puno gospođu Mariju.
0: Dobro.
4: Pozdravit ću puno teta Steku, pozdravit ću Rašu. I naravno da volim Lalića, svaka čast teta Steki na izboru.
0: Kako ne?
4: Pa evo, pusti nešto za nju, evo, po tvom izboru od mene.
0: Dobro.
4: Važi, hvala, pozdrav, svako dobro, čao.
0: Hvala, čao, čao, idemo druga linija, halo.
5: Dobar dan, glas za treći. I kako je lepo u mom kraju.
0: Jeste, može, može, može, može, da, da, da, važi. Može, bit će i Zoran Kalezić, idemo dalje, halo.
2: Pa evo sad ću ja još jedan put.
0: Ajde.
2: Jer ja prošle nedelje nisam bila tu.
0: E, dobro.
2: Nego u Tenji. Pa će nama Lalić da otpjeva Volim naše selo.
0: Može.
2: Tako
0: može.
2: I ja volim moj Bobotu.
0: Dobro, dobro.
2: E, i neka za prvi
0: može.
2: Predlog.
0: Može.
2: Glas. Sve najbolje vam želim.
0: Hvala.
2: U Tenji mi samo vi falite.
0: E, da, da, da. Da.
2: Je, je.
0: Da,
2: ako... Kanem se ponet radio, ali zaboravim.
0: Možete i na telefonu.
2: Pa nekako ja to ne znam da kažem pa, iskreno.
0: Verujem.
2: Probala i...
0: Verujem,
2: ajde, to su tamo unuci, pa to onda.
0: Da,
2: sve
0: dobro.
2: Sve malo i drugačije.
0: Da,
2: da,
0: dobro.
2: Hvala vam i sve najbolje.
0: Hvala vama, pozdrav. Idemo druga linija. Halo.
3: E, Srđo,
0: evo,
3: još jednom pozdrav i sad glas za drugi.
0: Dobro.
3: I može Vesna Zmijana, Cori Mile i uzvraćam pozdrav Branki.
0: Dobro.
3: I nešto za nju pusti veselo.
0: Rašo, može,
3: e,
0: Rašo, bit će što. Ajde, čao, čao. Za. Biće tu i neka Android aplikacija Radio Borova, možda ćete moći instalirati pa da slušamo svi zajedno. Halo.
6: Evo ponovo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Opet svima slušalcima kao i vama i sada neka bude za prvi.
0: Dobro.
6: A ovaj pesma neka bude za gospođu Branku koja je mene pozdravila. Pa
0: dobro.
6: Ne znam koju ona voli, eto, neko izaberi.
0: Pa naćemo nešto, može,
6: da,
0: može.
6: Evo, da, prikladno njoj zime.
0: Dobro, dobro, važi. Ok, pozdrav, prijatno. Oj, aj mi čujemo još malo Zoricu Brunsli. Pesma ide da nas rastave, Tomislav Čulović. Ima dosta više glasova od ostalih. 439-004, 439-002. Imate još malo vremena da se pridružite u hitu dana Radio Borova, da glasate ili poželite neku pesmu.

I da, malo po malo, da završavamo današnji hit dan, još tri glasa za drugi predlog, kaže naš predlog Ivan Dukić i pesma Ne dam ovo malo duše, pesma Zorice Brunclik. Dobro, e tako, za sada Zorice Brunclik i Novica Urošević ostali na 14 glasova, Tomislav Čolović dobio 20, što znači da je današnji hit dana pesma Sećaš li se srce Tomislava Čolovića, pesma koju ćemo upravo slušati ponovo do samog kraja ove emisije. Nakon toga slušate i vaše muzičke želje, zato ostanite i dalje uz talas vašeg Radio Borova. Želim vam lep i prijatan dan, uživajte na 100,7 i srećan početak nove radne sedmice.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić, dalj.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio

ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je pomoć motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Super Sport Cro 3x3 Tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesto gde zajedno prolazimo kroz životne i sportske priče velikih imena, analiziramo njihove karijere i prisjećamo se trenutaka koji su obeležili jednu eru sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo golovima i trofejima, već i karakterom, radom i putevima koji nisu uvek bili laki. Danas govorimo o jednom od najspecifičnijih napadača koje je srpski fudbal imao. Govorimo o Nikoli Žigiću, fudbaleru koji je svojom visinom, stilom igre i upornošću uspeo da napravi karijeru u najjačim evropskim ligama.

0: esto porque aquí se baila de todo.
1: Dolaskom u Crvenu zvezdu 2002. godine Nikola Žigić dobija šansu da se pokaže na velikoj sceni. U početku nije bio standardan, ali vrlo brzo je svojim igrama osvojao poverenje trenera i postao ključni napadač. U sezoni 2003-2004. postaje najbolji strelac lige i jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde. Sa klubom osvaja titulu prvaka Srbije i Crne Gore te sezone kao i kup 2004. godine, čime dolazi do duple krune. Njegova igra bila je specifična, Zvezda je često koristila njegovu visinu kroz centar šuteve, ali Žigić je znao da igra i leđima okrenut golu, da spušta lopte sa igračima i učestvuje u izgradnji napada. U sezoni 2005-2006. ponovo osvaja titulu i kup i još jednu duplu krunu, a njegove partije u Evropi dodatno skreću pažnju stranih klubova. Posebno su upečatljive bile utakmice u kvalifikacijama za evropska takmičenja, gde je često bio ključni igrač. Navijači su ga obožavali jer je bio drugačiji, visok, pomalo nespretan na prvi pogled, ali izuzetno efikasan i borben. Sve to dovodi do velikog transfera u Španiju.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulož, pelene
9: 11,27 €,
10: najam
9: stana
10: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, da će prva podjela paketa hrane biti održana u utorak 26. maja u Vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 13 časova. Korisnici prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
2: Gošće emisije Portreti Radio Borova danas je Milica Šarčević-Tunjić, profesorka srpskog jezika i književnosti i koautorka knjige Prikupljena nematerijalna kulturna baština opštine Negoslavci. Dobar dan i dobro vam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našla.
2: Knjiga je objavljena 2020. godine u izdanju Zajedničkog veća opština. Pored vas autori su Nebojša Vidović i Veljko Maksić. To je bila i tema vašeg master rada. Podsjetimo naše slušalce šta donosi ovo vredno izdanje i šta je bio vaš doprinos kao koautora.
3: Ovo vredno izdanje donosi prikupljenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Profesor Vidović se više bavio istorijatom sela. Kolega Veljko Maksić, on je obrađivao običaje koji se odvijaju tokom Vaskrsa i Božića, a moj deo je bio da prikupim običaje i verovanja prilikom rođenja i tokom odrastanja dece.
2: Od običaja igara specifičnih za Negoslavce obrađene su božićno jahanje, vaskršnje jaja, litijena polja i deo o rođenju i vaspitanju. Iz kojih izvora ste crpili građu za ovu knjigu u delu u kojem ste se vi bavili?
3: U delu u kojem sam se ja bavila, građu sam crpila isključivo iz razgovora sa starosedelačkim stanovništvom. Nekako oni su mi najverodostojniji bili to da ispričaju. Nažalost, kada sam i uzimala ovu temu za master rad, mentorka me je upozorila da o tome niko nije pisao i pitala se kako ću se snaći i da li ja imam dovoljno ljudi sa kojima bih mogla da provedem razgovor, na što sam ja potvrdno odgovorila. Ta knjiga, odnosno taj moj deo o rođenju i vaspitanju je proširen na master rad. Naravno, nisu tu sad u master radu nisu samo uključeni stanovnici Negoslavaca, nego su tu uključeni i stanovnici Bijelog brda, Dalja, Borova, Bršadina, Bobote i sva ova naša okolina Vukovara.
2: Što je u tom radu predstavljalo najveći izazov?
3: Najveći izazov je meni bila jedna situacija. Ja naravno uvijek pripremim pitanja za svoje sagovornike i nosim diktafon sa sobom i naravno pitam sagovornika da li imam dozvolu da ga snimam. Jedan od sagovornika je rekao: ne, ja ću tebi diktirati. I tako sam ja od 2 sata posle podne do 9 naveče sedela u kući i meni je osoba diktirala. To mi je bilo onako najizazovnije. Neki od izazova su recimo bili kada se ne poklope neke činjenice, kada jedan sagovornik kaže jednu informaciju, recimo da se nešto radilo petkom, a drugi sagovornik kaže to se radilo, ne znam, četvrtkom, i sada smo mi u raskoraku i traži drugu, treću osobu ko će ti šta potvrditi, kako je šta bilo, da bismo došli, jel, do neke istine. I naravno, ne želi svako da da ni fotografije svoje, onda ja kažem samo da ću ih tu na licu mesta skenirati svojim telefonom, da ih neću oštetiti. Naravno, sve to popraćeno njihovim potpisom, saglasnošću da pristaju da se materijal iskoristi u svrhu master rada ili u tom slučaju u svrhu knjige, da neće biti zloupotrebljeno i slično.
2: I kakve su reakcije meštana Negoslavaca nakon objavljivanja ove knjige?
3: Prilično pozitivne su reakcije bile. Imali smo čak i promociju i u Negoslavcima i u Vukovaru i sećam se da je odaziv bio prilično dobar. I nekako su svi to slušali sa nekom nostalgijom jer su se sećali na koji način su se igrali tih mesta u ritu gde su oni, ne znam, čuvali stoku, kako su se igrali tamo i sa sagovornicima, a i na promociji je bilo onako baš prizivali su neko vrijeme negde duboko u sebi.
2: Narodni običaji verovanja utkani su u živote svih nas od rođenja pa do smrti. Pa da krenemo od početka, onih najlepših običaja možemo reći koji prate rođenje deteta i krštenje.
3: Kada familija jel sazna da je žena u blagoslovenom stanju, naravno tad nije bilo ultrazvuka da mi saznamo da li će na svijet doći dečak ili devojčica, pa su onda smišljali načine na koje bi mogli oni saznati ko će se roditi, da li će se roditi dečak ili devojčica. Recimo, ispod sedalice podmeste ženi na jedno mesto nož, a na drugu neku stolicu makaze. I onda gledaju gdje će ona da sedne, na koju od te dve stolice. Ukoliko sedne na stolicu ispod koje su makaze, bit će devojčica, a ukoliko sedne na onu drugu stolicu na kojoj je nož, bit će dečak. Tako su oni predviđali da li će na porodicu doći dečak ili devojčica. Pa kad se dete rodi, pa sam taj period babinja, čuvenih onih 40 dana, kod nas je uvek tih 40 dana za bilo šta, bilo to lijepo ili ružno, uvek nas prati 40 dana i uvek nas prati belo platno kroz ceo život. Od rođenja kad nas poviju u beli čaršaf, jel, tada kad su se porađali kod kuće, pa na krštenju dobijamo belo platno, pa na venčanju, pa kad se mlada stere platno, belo je platno i na samom kraju života telo ide u belo platno. Imamo i pogaču, generalno hleb prati isto kao i belo platno, prati ceo naš život. Imamo pogaču na rođenju koju majka donosi svojoj kćerki koja se porodila, povojnica takozvana. Imamo pogaču i na krštenju, zapravo na krštenje se nosi tri pogače. Jedna se nosi kada se ide kod kuma da ga se pita da li je voljan da krsti dete, da li bi bio kum. Druga se ostavlja svešteniku i treća se u crkvi načinje nakon krštenja da se posluže prisutni. I to nisu ove pogače kao hleb, nego su to slatke pogače. Kod nas se pravi recimo sa grožđicama unutra i odgore se stavi onaj snijeg od belanjaka. To je na krštenju. Na rođenju je još zanimljivo da muškarci nemaju pristup, ne dolaze uopšte. Žena se odvaja, tada su se žene odvajale u vajate van kuće. Tu dolazi babica, priprema sve što je potrebno. Ona je naravno bila obučena nekako, na neki način, ne znam kako su to. Da li je vjerovatno bila neka škola tada ili verujem da dosta toga i priroda sama po sebi odradi. Kada se dete rodi, okupaju ga. E sad u nekim krajevima kažu da se specijalne neke travke stavljaju u tu vodu, da se dete okupa ukoliko je sezona ivanjskog cveća, da se stavlja i ivanjsko cveće, čak i pod čaršaf na kojem se žena porađa i u vodicu da kad se beba okupa. Tih 40 dana žena je zaštićena u isto belim čaršafima oko nje i nikako nije bila na direktnom ulazu u kuću, nego je nekako bila više sa strane da ne bi neko čim uđe u taj dom direktno gledao u nju. Veoma se vodilo računa o tome da urok nekog ne stigne. I samo smo se svi plašili uroka nekog, pa se vezivao i crveni končić detetu oko ruke. Kažem, žena se sklanjala sa strane u sobi, nije bila direktno na pogledu čim se uđe i prva koja treba da dođe, ženi koja se porodila je njena majka, da joj donese luk, treba da joj donese vina crvenoga da bi povratila snagu, jer žene nisu nekad ležale mjesec dana da bi se oporavile, nego ona tu neko vrijeme kratko leži i idemo dalje, bašta čeka, njiva čeka, stoka čeka i onda bi bake ostajale kod kuće jer žena se smatra se da se ona poravila, ona mora da radi. Nažalost, tako je bilo.
2: Koja su verovanja vezana za određena znamenja i belege deteta na rođenju?
3: Kažu, ako dete na glavi ima jedan onaj što mi kažemo zvrk, kaže jednom će se ženiti, već to bake predviđaju, njemu jadno tek se rodilo, ali one znaju. Ako ima dva zvrka, ženit će se dva puta. Ako porodice želi da dete ima dobar glas, da lepo peva, onda se u selu nađe jedna osoba sa lijepim glasom, uzme vode u svoja usta i detetu sipa tu vodu iz svojih usta u detetova usta. I isto tako se moglo, ukoliko dete ne priča dugo, da se uzme zvono sa goveda, u zvono se sipa voda i treba se dati detetu da pije iz tog zvona vode da bi progovorilo. To su neka, eto, verovanja.
2: Kada je bilo obavljeno krštenje?
3: Krštenje se obavljalo 40. dan po rođenju. Dete nose u crkvu baka i kum ili kuma. Roditelje se nije pitalo ništa. Nije se roditelje pitalo kako će se dete zvati, to je odlučivao kum. Kum obavlja čin krštenja, jel, kupuje krsnicu, peškir koji se daje detetu, plaća krštenje, a za to vrijeme majka ostaje kod kuće i, recimo, ukoliko je to devojčica, ukoliko se devojčica krsti, majka uzima u svojoj sobi i nešto veze ili novac iz ruke u ruku prebacuje da bi dete bilo napredno. Isto tako, ako je dečak, otac odlazi nešto možda da zakuca, da zašarafi, da bi bilo dobar majstor. Roditelji, kažem, ostajali su kod kuće, naročito majka, s tim da majka, kada prođe tih 40 dana, dogovara se sa sveštenikom da joj pre ulaska u sveti hram očita molitvu da bi ona ponovo kao čista mogla da uđe u hram i sluša liturgije, pričešćuje se i tako dalje.
2: Na koji način su naši preci vaspitavali svoju decu?
3: Kažem, više su ostajali sa bakama i dedama kod kuće jer su roditelji bili ti koji su išli na njivu. E sad, kad dođe period da zagusti posao i svi idu na njivu, pakuju se i deca i odlaze na njivu. Nema tu sad da njih se ostavlja kod dadilje ili u vrtiću, kakav vrtić, toga nije bilo, baba je bila vrtić. Ili, recimo, znalo se, ukoliko povedu decu na njivu, pa, kako kažu bake, ispod platona im je hladovina, pa oni tu leže, igraju se ili šta već rade. Kad već malo porastu, kad su mogli ostati sami čuvati kuću, oni su imali svoje obaveze, da li da počiste dvorište trem, da namire stoku, da daju pilićima vode, da jedu. Puno ranije su dobijali obaveze nego današnja deca i bili su zreli dosta. Nije mogla da se desi greška da oni nešto od svog zadatka ne ispune, jer ukoliko roditelji kad se vrate sa njive vide da nešto nije napravljeno, mislim, oni su znali što njih čeka tada. Kaže se, batina iz raja izašla. To je bila njihova vaspitna mera, pedagoška.
2: Postoje li neki običaji koji su vezani za polazak u školu deteta?
3: Postoje. Kada dete treba da krene u školu, radi se postupaonica. To je čak jedan običaj koji je opisan i u autobiografiji Branislava Nušića. Postupaonica je običaj u kojem se, jel, napravi se pogača i na nju se stavi se novac, olovke, jedna olovka, jel, pa može da se stavi čekić, neki šaraf, nešto, zavisi da li u pitanju polazak dečaka ili devojčice, ručni rad, vez, jel, i onda se ta pogača lomi, pa šta sad dete odlomi, to će biti. Ako uzme olovku, bit će dobar đak, novac, bit će napredan. Ako dečak potegne za čekićem, bit će dobar majstor, devojčica za vez, bit će spretna sa rukama u tom vezu. I sličan običaj je i običaj letenja, koji se obavljao kod nas. Sjećam se da mi je mama rekla da je ona bila na letenju kod jedne devojčice u komšiluku u Bršadinu. Moja mama je 64. godište, znači da je to moglo biti 70. godina. Letenje je običaj kada dete prohodava. Na dvorište se prostre ćilim, pozovu se deca iz komšiluka, majka pravi pogaču koja se premazuje medom i dva deteta starija to dete koje se leti drže ispod miške i pronose ga tri kruga oko tog ćilima, a na ćilimu su, ili oko ćilima, da li je plug neki stavljen. Opet kažem, uvek sve zavisi da li se leti dečak ili devojčica. Uvek za devojčicu kad se stavljalo može biti olovka, može biti ručni rad, šerpa varjača, dečak, nešto što bi muški radili, kažem čekić, raonik onaj ili nešto. I šta dete jel prvo uhvati, to će on biti u životu, to prognoziraju da će biti. I nakon tri kruga kod tog ćilima na dvorištu, kad dete pronesu, pusti se dete da te prve svoje nesigurne koračiće uputi ka jednom od predmeta i za koji se uhvati, eto kažem, to će biti. To je tek kad prohodava, kad roditelji vide da su tu neki koračići već nesigurni, onda se radi letenje.
2: Kakve su igre bile zastupljene u detinjstvu tih naših predaka?
3: Igre koje su bile tada zastupljene bile su prilično kreativne. To moram da kažem pre svega. Mi danas, odnosno današnja deca, imaju tablet, telefon, računar i samo uključe tu igricu i oni nešto tu tipkaju, brte se i to je to. Tadašnja deca nisu to imala i morala su koristiti svoje glavice da bi smislila igru, da bi napravila rekvizite za tu igru. Lutkice se nisu kupovale u prodavnicama jer ih nije tada toliko ni bilo. Lutkice su oni pravili recimo od metle korovače. Nađu neku, kako to ono kažu, babe, tronoška. Da budu noge, ruke je druga, zavežu to vunom, natrpaju da li slamom iznutra. Obično su od krojačica uzimale one reslove što njima ostanu, to naprave od delce i one imaju lutku svoju. Pa su pravili topove od blata, naprave kuglu, izbuše sredinu i onda udare o beton pa se čuje kao top, kao pljas topova. Pa su, ne znam, i kasnije već u nekim godinama 80-ih, 70-ih igrali su se indijanaca. Šabelabe su se igrali. Šabelabe koji je moj drug, kao nekad mi kad smo igrali Daj care vojske, jel? Onda uzimaju o jednog drugara iz druge ekipe pa se opet našetavaju. Pa kokošije šetnje, bukvalno kokošije, znači niko tu ništa ne radi, samo se šetaju gore dole. Pa ne znam, mi smo igrali lastiša, što danas deca primetim da ne igraju. Igralo se, deda mi je rekao da je on igrao kocka na trik. To je slično kao tapkanje sličicama, samo su oni sa kartama to radili. Klikerali su se. Te igre su dosta važne za motoriku, prilično. Piljkanje je bilo igra sa pet kamenčića i jedan se baca u vazduh, drugi se kupio dole, a ovaj u međuvremenu treba da se uhvati, pa se dva bacaju, pa se jedan uhvati, pa mislim, spretnost su prilično razvijali tu motoriku. Oni su pravili sebi životinje od krastavaca i krompira. Šta za bode drvce neko, on sad ima krmaču tu, sad ima kravu, ovo je ovo. I oni se tako igraju. Oni su morali sebi vrijeme da ispune dok čuvaju stoku u ritu. Šta su mogli, osim sve vrijeme da gledaju tu stoku, morali su da se igraju. Šta su se dečaci igrali tamo? Igrali su se trule kobile. Preskakanja, jel kad se jedan skupi, drugi ga preskače, pa ovaj sljedeći preskače obojicu i tako. Morali su mašti dati na volju da na neki način ubiju dosadu u tom kratkom vremenu kad nisu imali obavezu.

0: Portreti.
1: Gošća emisije Portreti Radio Borova danas je Milica Šarčević-Tunjić, koautorka knjige Prikupljena nematerijalna kulturna baština opštine Negoslavci. Važan korak u životu svakog čoveka je i stupanj u brak, mnoštvo je živopisnih običaja koji prate svadbu. Mnogi od njih su se zadržali do današnjeg dana.
2: Jeste. Nekad je to, bili su, da kažem, dogovoreni čak brakovi i to na taj način da u selu postoji, uvek se zna i koja je to provodadžika, pa onda ona čuje imamo lepu devojku, pa ona nju nahvali, pa jel bi vi šta vi mislite, jel bi vi nju uzeli da vam bude snaja. To se ništa mladi nisu pitali, nego roditelji dogovore. Naravno, ako su pozitivni odgovori, onda se ide gledati mladina kuća, pokazuje se mladina kuća, to spremanje onda miraza ide. I prošnja je bila sa jabukom, jabuka i prsten, i nije išao mladoženja, nego deber i roditelji. To je jedan od običaja. Ide se kuma isto tako pitati da li je voljan da ih venča, i kuma se ide pitati sa isto tako slatkom pogačom kao za krštenje deteta. I isto takva se pogača nosi i svešteniku. Zatim, kad taj čin venčanja dođe, onaj koji sve vrijeme je uz mladu do čina venčanja jeste dever, i on je taj koji na nju pazi sve vrijeme, i zato uvek i u narodnim pesmama se posebna pažnja pridaje deveru. Dever je taj koji je sada njoj kao brat rođeni, i on je taj koji nju pazi i čuva od svega. Tek pred crkvom dever predaje mladu svome bratu, odnosno mladoženji, ulaze u crkvu. Sad ima onih simpatičnih verovanja u crkvi, kaže, ako mlada očepi mladoženju tokom venčanja, ona će biti gazda u kući. Pa onda mladoženja koji to zna za to verovanje, onda on sve vrijeme svadbe, to jest venčanja, on se pazi da ga ona ne bi očepila, da ne bude ona gazda u kući. Kad završi venčanje, izlazi se iz crkve, dolazi se kući, jer nekad svatovi nisu bili kao danas u restoranima, nego se to pravilo na dvorištu ili u kućama. Mislim, verujem da ni tada nisu pozivali 300 ljudi kao mi danas, nego je to bilo ono komšiluk, uža familija, i to je to. Mlada stere platno, odnosno svekrva prostire platno kada treba mlada da ušeta u novu kuću. Dok mlada šeta po tom platnu, najuža rodbina baca novac, pa joj viče, ćorava mlada, ćorava mlada. Pa se ona jadna okreće, kupi taj novac, sprema ga sebi u kecelju koju ima privezanu. I za to vrijeme svekrva i cvećare pevaju pesmu Steri platno lepog, a ne znam, Pere Đure, majko, steri platno da ušeta zlato, to je zlato jedva dočekato. I kad mlada završi tu šetnju po platnu, cvećare idu iza nje i roluju to platno. Platno se presavija, daje se mladi, mlada ga daje deveru, a dever treba to platno da baci na krov. I sad, kao i ona stvar sa jabukom i sitom, ukoliko ostane na krovu, ostaće i mlada, a ako padne, otići će mlada brzo. I ono što je bilo, recimo, zanimljivo, kako se mogla prepoznati udata žena. U našem kraju žena kad se uda, odmah sljedeći dan stavlja džegu. Džega je bila zlatovezom ukrašena ženska kapa pod koju se savijala punđa, jer nipošto žena nije smjela imati tada raspuštenu kosu, ne daj Bože, ono. Znači džega, i džega se nosila zapravo samo u svečanim prilikama, jer je to bio jako, jako skup predmet, zlatovez je u pitanju. A običnim ovim danima ona je nosila odmah po uda i ona je morala da poveže maramu. Kada stere platno, kada uđe u kuću, mladoženja je taj koji nju prenosi preko praga. Ona nipošto nije smjela da nagazi na prag, jer u našem verovanju je da u pragu u kuće žive duhovi naših predaka. I ta mlada još uvek nije prihvaćena. jel, posle, jer uvek kažem tih 40 dana prolazi. Zbog toga on ju prenosi preko praga da ne bi nagazila na prag i time nagazila na duše predaka i njih time uvredila. I zapravo ona ceo svoj život mora da ono balansira i da gleda kuće šta će da ne bi nekoga uvredila, jer kako kažu, snaja tuđa kost, pa kriva je i kad nije kriva i tako. Baš su teško živele.
1: U ovoj knjizi obrađeni su i običaj božićnog jahanja i ukrašavanja vaskršnjih jaja koji prate proslavu velikih praznika Božića i Vaskrsa.
2: Jeste. E sad, taj deo je pisao kolega Veljko, ali ono što ja znam i što sam u svom radu radila, jesu ti obredni hlebovi kad se koji mesio. Tako je, za Božić su se mesili hleb u obliku kvočke i pilića koji simbolizuje porodicu na okupu. I mi imamo onaj običaj za Božić, jel, kad se, odnosno na Badnje veče, kad se unosi badnjak, da domaćica prosipa na domaćina, baca kukuruz, tu se bacaju bomboni, kad se unese slame, što ja znam, pa se ide oko stola 3 puta i deca piju, čupiju, piju, piju. To je ta simbolika

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedice nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina? Treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo? Nastala je pomoć motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posjetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posjetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koji će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Super Sport Cro 3x3 Tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po cijeni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2500 evra, za drugo mjesto 1300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posjetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani hoće majte, molim.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
9: On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: U Boso trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 €, kava Gloria Mljevena 175 grama 3,49 €.
14: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
15: U muzičkom posteru Radio Borova.
14: Uživajte na 100,7 FM.
15: Na 100,7 FM.
14: Muzički poster.
0: Želimo vam dobar dan, prijatelji Radio Borova i muzičkog postera. Danas donosimo biografiju i pesme Borisa Novkovića, stoga uživajte. Boris Novković je hrvatski pop-rock pevač i kantautor, najpoznatiji po pesmama Kuda idu izgubljene djevojke, Mi smo jači od sudbine, Ajša, Dok svira radio, Vukovi umiru sami, te duetskim pesmama Daleko i Ko je kriv, koje je otpevao s Kemalom Montenom i Severinom Kojić. Rođen je 25. decembra 1967. u Sarajevu, živi i radi u Zagrebu. Muzičku karijeru započeo je još kao tinejdžer, a prvi album pod nazivom Kuda idu izgubljene djevojke objavio je 1986. Iako se na njemu našlo 11 pesama, najpopularnija je bila upravo naslovna, koju mnogi danas zovu Tamara. Novković je jednom prilikom novinarima otkrio ko je bila devojka zbog koje se za njega čulo širom Jugoslavije. Naime, reč je o devojci njegovog najboljeg druga, a s obzirom na njen romantičan i pomalo patetičan karakter, pesma se na albumu našla u posljednjem trenutku. Boris je priznao da mu se ta pesma nije uklapala s ostalima na albumu te da tada nije ni slutio da će trajati više od 30 godina. Muziku za većinu pesama napisao je sam, dok pojedine tekstove potpisuje Marina Tucaković. Aranžmane uradio Senad Galijašević. Album Prvenac je prodat u 160.000 primjeraka te je uvršten među najprodavanije albume pevača početnika u bivšoj Jugoslaviji. Pesma Tamara potpuno neočekivano je obeležila početak njegove karijere. Drugi studijski album pod imenom Jači od sudbine objavio je godinu dana kasnije. Na njemu je sarađivao sa Alkom Vujicom koja je pisala tekstove i Lazarom Ristovskim koji je radio aranžmane. Pesme Mi smo jači od sudbine, Da te nisam ljubio, Digni ruku, Plakaću sutra i druge vrlo brzo su ovladale radijskim eterom. Album je sa 180.000 prodatih primjeraka nadmašio uspjeh prethodnog. Praksu da svake godine izdaje novi album nastavio je i 1988. kada se u prodaji našao Dok svira radio. Naslovna pesma, kao i numere Ljuljaj se u ritmu, S tobom je najbolje i druge, potvrdile su njegov status nove jugoslovenske pop-rock zvezde. Većinu tekstova s ovog albuma napisao je u saradnji sa Alkom Vujicom, dok je aranžmane ovaj put pisao Krešimir Klemenčić.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, da će prva podjela paketa hrane biti održana u utorak 26. maja u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 13 časova. Korisnici prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 734. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina? Treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo? Nastala je pomoć motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Super Sport Cro 3x3 Tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Čuli ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
4: Radio, Radio Borovo.
5: Borovo.
6: Teratelus.
7: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
7: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra Telus.
1: Ako želite da razumete Južnu Afriku, morate pogledati njene ožiljke. Najveći od njih je velika rupa u Kimberley, u duboka provalija koja nam govori o vremenu kada je hiljade ljudi iz celog sveta, vođeno snom o bogatstvu, golim rukama pomeralo planine. Odatle je potekao sjaj koji danas krasi kraljevske krune, ali je taj isti sjaj zauvijek izmenio sudbinu naroda ove zemlje, pretvarajući mirne farmere u radnike, a male naseobine u industrijske divove poput Johannesburga. A samo nekoliko sati vožnje ka severu, taj industrijski huk zamenjuje tišina Kalaharija, zemlja crvenog peska i žednih daljina. Ovde vreme teče drugačije. Dok stojite na vrhu Dine i gledate kako sunce nestaje, shvatate da prava vrednost ove zemlje nije samo u onome što se krije pod zemljom, već u onome što se prostire iznad nje, u beskrenom horizontu koji vas podsjeća koliko smo mali pred snagom prirode. Potomci radnika iz Indonezije i Malezije koji su u Cape Town doneli mirise karija, cimeta i kurkume, zauvek menjujući lokalnu kuhinju. Afrikaneri, farmeri, čija je kuhinja rustična, jaka i prilagođena životu u prirodi.

Biltong, južnoafrička verzija sušenog mesa. To su debeli komadi govedine ili divljači, poput antilope, marinirani u sirćetu i začinima, a zatim se suše na vazduhu. Bani Shao, simbol grada Durbana. To je izdubljena polovina vekne belog hleba napunjena ljutim karijem. Čakalaka i pap. Pap je gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, a čakalaka je veoma ljut prilog od povrća, pasulj, mrkva, paprika i začini. Za desertu su i pletenice od testa pržene u dubokom ulju i odmah umočene u ledeno hladan gusti šećerni sirup. Hrskave s polja, a iznutra prava šećerna bomba. Južnoafrikanci, vatra i roštilj, eto im je sveto mesto okupljanja. Dok se na žaru cvrači kobasica, u vazduhu se mešaju mirisi malajski karije i domaće hleba. Ovde se jede samo rukama, glasno se smeje i pije vrhunsko vino iz doline Stellenbosch. Od ljutog vanijeg čavija na ulicama Durbana do slatkih pletenica koje sistersa koje se tope u ustima, hrana je ovde najlepši jezik pomirenja. To je ukus zemlje koja je naučila da slavi svoje razlike, pretvarajući ih u jedinstven i neponovljiv recept za život.

Rojbos ili crveni čaj je jedan od retkih proizvoda koji je 100% južnoafrički, a poznat je širom planete. Fenomen biljke koja ne želi da ode od kuće rojbos, što na jeziku Afrikan znači crveni grm, raste isključivo u maloj regiji planina Cederberg, severno od Cape Towna. Mnogi su pokušavali da ga presade u druge delove sveta sa sličnom klimom, ali nikako nigde nije uspevala ova biljka. Ona zahteva specifičan sastav zemljišta i vlagu koju donose vetrovi sa Atlantika. Od zelenog žbuna do crvenog eliksira zovemo ga čajem. Rojbos zapravo nije uopšte srodnik crnog ili zelenog čaja. To je žbunasta biljka iz porodice mahunarki. Južnoafrikanci ga piju od rođenja. Daje se bebama protiv grčeva do duboke starosti. Čaj se u Južnoj Africi pije u svako doba dana. Može se piti čist sa kriškom limuna ili sa medom ili na britanski način sa malo mlijeka i šećera. Postoji jedan miris koji svakog Južnoafrikanca gde god da se nađe u svetu momentalno vraća kući. To nije ni miris kupi parfema, ničeg drugog, nego upravo miris olje toplog rojbos čaja.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušalci, traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je 15. maja u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mjesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
2: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, koju čujemo i od publike.
3: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Nemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali i jednostavno zbog reakcije publike na to kakva smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
1: Predstava produkcija Parte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
3: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. Sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu. Publici je jasno da kad dolazi na predstave ove vrste da neće doći po šolju velikog umetničkog dela, ali zasigurno će doživjeti katarzu smejući se i otići će odavde potpuno promenjena zato što će biti bolje raspoložena i zaboravit će na eto tih sati nešto na sve negativno što je pritiska u svom životu, tako da mislim da je donekle i ovo što mi radimo, iako neko voli da prokomentariše da je to neka vrsta zabave, ja mislim da je to neka vrsta lekovitog teatra koji možda danas u ovo vreme i najviše nedostaje.
1: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borova, na čijem je čelu Senka Zarić.
4: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
1: Glumci iz Srbije su u predstavu uključili i troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
5: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
1: U predstavi su uživali i Gordana i Dražen Dražić.
6: Odlično, super, samo da ima više toga.
7: Nasmijala sam se do suza, ono super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru, etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. a umro 1887. je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocen je izvor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji, saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
8: Knjiga je nastala na temelju predavanja koje sam održao u Srpskom domu. To je jedna serija predavanja pod zajedničkim naslovom Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. I nakon Orfelina, nakon Jovana Gavrilovića, nakon dva predavanja o porodici Mihajlović, nekako je nared došao Nikola Arsenović, čovek iz ovog grada, iz ovog područja o kojem mislim da se još uvek malo zna. On je rođen u Veri 1821. godine, izučio je krojački zanat, verovatno u Osijeku. Godine naukovanja je proveo po Evropi, misli se čak da je stigao i do Pariza, bio je svakako u Nemačkoj i u Austriji. I 1850. nalazi se u Vukovaru, gde otvara jedan, danas bi rekli, krojački salon u kojem je radilo čak 8 radnika, znači da je to bila mala manufaktura i da su pravili odeću za sve slojeve stanovništva, znači od seljačke do svešteničke, vojničke, građanske. Međutim, njegova neka unutarnja potreba ili nužnost, ili ne znam kako bi se to objasnilo, nije poznato, odvela ga je na putovanja. I on je negdje od 1866. 67. napustio Vukovar i proputovao je u sljedećih 20 godina sve južnoslovenske krajeve. Misli se čak da je stigao i do Albanije, do Makedonije, proputovao je Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, bio je dosta dugo u Dalmaciji, u Dubrovniku. I putem je slikao narodne nošnje i ornamente s narodnih nošnji. To je vrijeme kad manufakturna i industrijska proizvodnja odeće već polako prodire u, da kažem, modu i odevanje i malo se zapostavlja i gubi se već to narodno odelo, tako da je on evo došao iz nekih razloga na misao da dokumentuje likovnim putem, znači slikao je akvarele i beležio je na tim akvarelima podatke odakle je ta nošnja, jel, da li je za mlade ili stare, i došao je čak na ideju da se osnuje zanatska škola. Napisao je jednu knjižicu i u njoj je izneo ceo program takve škole za krojenje, znači za struku koja mu je bila najbliža. Napravio je čak i normativnu osnovu, napisao je statut te škole, rešio je pitanje upravljanja, finansiranja, a napravio je čak i nastavni plan i program, danas bismo to rekli. Međutim, pokušao je sa osnivanjem takve škole u više mesta, ali po prilici najviše zbog odbijanja vlasti takva inicijativa propala. Međutim, u toj svojoj knjižici on je ostavio jednu sociološku analizu stanja zanatstva svog doba, gde je rekao da ti naučnici, jel, kod majstora, ne nauče baš mnogo tokom tih godina učenja, njih koriste kao poslugu zapravo za najgrublje domaće poslove. I onda koliko uspeju da nauče, a onda kad dođe do majstorskog ispita, na njima je bio sav trošak da se pribavi sav materijal i to sve što je trebalo da bi napravili to, kako se onda reklo, remek delo, a onda su pritom još bili i podložni zapravo nekim subjektivnim ocenama te komisije, jel, u kojem je moglo biti neke zavisti ili ne znam već čega. On je zapravo materijalno propao putem i pokušavao je da tu svoju zbirku proda na raznim stranama, dobija je odbijenice iz Austrije, iz Zagreba, iz Pešte, i na kraju je srpska vlada otkupila njegovu zbirku za etnografsko odjeljenje Narodnog muzeja u Beogradu. Zbirka je dospela tamo, a od 1901. od osnivanja etnografskog muzeja preneta je u etnografski muzej i danas se nalazi u tom muzeju, deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji koje su im trebale. Arsenović je umro u Beogradu 1887. u bolnici, zapravo među gradskom sirotinjom, nakon moždanog udara, i danas mu se ne zna za grob.
7: Iz kojih izvora ste crpili građane za ovu knjigu? Da li je bilo teško doći do svih tih podataka?
8: Vremenom se podaci skupljaju sami, ja bih rekao najpre tako. Ostalo je nešto podataka u staroj periodici, znači to je druga polovina 19. veka, kada već novine izlaze na raznim stranama, pa je tako Arsenović ostao trag u novinama. Ono što je meni bilo važno je da se skupi što više podataka o Arsenoviću s ovog područja, dakle da vidimo odakle on zapravo potiče. On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jer na osnovu domovnih protokola sam uspeo da rekonstruišem njegovu porodicu.

0: ispred svog vremena, to je jedno, i ako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
1: Izdavač knjige je ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
2: Treća knjižica, knjiga po redu iz našeg serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj. To je ovaj izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. Ova knjiga, treća po redu, posvećena je Nikoli Arsenoviću. O Nikoli Arsenoviću mogli ste već da čujete onog prethodnog sagovornika koji je svakako neko koji je najpozvaniji da kaže mnogo toga o njemu, jer je on zapravo i pisao. Odnosno, sve tri prethodne knjižice delo su istog autora, odnosno našeg Borivoja Čalića, i one su fragmentovane iz njegove knjige Tragovi u trajanju. I to je bio neki naš zamisao da zapravo fragmentovanjem pojedinih delova te knjige što više i što lakše i možda jednostavnije i da bude pristupačnije i vidljivije afirmišemo sve ono što je zaista značajno i pozitivno. Kada pričamo o prethodnim knjigama, prva je bila o Jovanu Gavriloviću, a druga knjiga je bila o porodici Mihajlović. Danji plan je, i to je zapravo neka zamisao, da to bude u nekim ciklusima dve knjige godišnje, a između šta bude još od mogućnosti i varijanti koje nam se ukažu u datom trenutku, svakako će biti dodatno javnost obaveštena, ali za ovu četvrtu knjigu, odnosno u ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom, koji bi bio peti po redu, da kažemo i mali jubilar. Tako da evo, oni koji razmišljaju o Klein Film Festivalu i dosadašnji posetioci, a i svi oni koji bi u budućnosti mogli biti potencijalni, oni koji na neke druge načine mogu participirati u svemu tome, mislim prvenstveno na decu i predviđene škole glume koje će se odigravati, mogu zapravo na taj način i da saznaju ko je zapravo Hugo Klein i nešto više o svemu tome, pa onda možda ima i neki drugi smisao sva ta priča. Ali evo još jedno, možda samo za večeras, Nikola Arsenović, zaista kompleksna, značajna ličnost, možda preteča svih etnografa, veliku i značajnu stvar i veliku zbirku akvarela, 20 godina je po ovim južnoslovenskim krajevima hodio, slikao, beležio, možemo reći sa ponosom, čovjek iz naših krajeva.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
3: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. I ženost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.
4: Gde danas, tu i sutra, na 100,7 FM stereo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.